Yebo na ke babizwa ke lange kopanang batlakana kanti ke bathe murena ke muna. Singizamile ukubiza hla impela impela ngiphuma ngeceleni ngathi yaqhubeka sithi ngikhulekise kwehle umthwalo siqhubeke nohlelo kujabula ujule nje.

Sakazo Khosi Fabrica Balako ata etihlokoloza enye ingoma oyicelile umlaleli kumsakazo ke Khosi FM kwi jukebox wethu ke isikhupu sakudala kumsakazo ke Khosi FM phambili kwakhe sibe sizodlala futhi ke enye ingoma ebekade iceliwe Accused number 1 Alaska kumsakazo ke Khosi FM na ukulula nje ukuthi nje usithumelele nje ivoice note kule nombolo ke 0791639874 ucele ke ingoma ezosenza ke ukuthi ke eyisicabanga ukuthi ayikoda ngosiyami ngalesikhathi sehlokoloza angenzani ngalesi sikhathi